0: lain ya. Buah-buah si Titiu teh anak ustaz.
1: Cuksaha
0: ustaz. Pedah eta sok mah mau walkie-talkie.
1: Yeuh, mah sok kitu mah lain ustaz.
0: Naon atuh?
1: Dukun.
0: Yeuh, dukun mah sok mah mau
1: jejer. La ilaha illallah lain mah jejer mah.
0: Naon?
1: Tukang ngarit.
0: Meni jauh. Mata kedengekeun geura yeuh. Cik cik cik cik.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Gelis anak-anak, jumat awak-awak, sing sabar turah tumarina, mereng urat bapak jok mak kadah nak esak.

0: jami'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.